0: יש ירידה, זה בגלל המלחמה והעובדה שאנשים לא נהגו, לא הלכו ברגל, והנה הסתיימה המלחמה ואנחנו חוזרים לתאונות, והיום באמת יום נוראי, 7 הרוגים, תאונות קטלניות שגבו חיים של גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, ופשוט התוצאה היא תוצאה של הפקרה של האזרחים בכביש. אי אפשר לקרוא לזה בשום שם אחר.
1: מה המספר אמרת ככה שנחדד? 140?
0: 141 הרוגים מתחילת השנה.
1: יש לך פילוח מבחינת החברה הערבית?
0: החברה הערבית עומדת באופן רצוף לצערנו על סדר גודל של ישמובו, ותמיד להאשים את הגורם האנושי, שזה לצערי מה שהממשלה הנוכחית וקודמותיה עושות, זה הבריחה מלקחת אחריות. בסופו של יום תמיד יהיה גורם אנושי, כי יש נהג שנוהג באוטו, רוכב שרוכב על האופנוע, או הולך שהולך ברגל. אז תמיד יש מעורבות של הגורם האנושי. השאלה היא איפה האחריות של המדינה לתשתיות. אז כן, יש כבישים שמצבם יותר טוב, אבל אם אנחנו מסתכלים באופן שוטף, חסרים מאות מיליוני שקלים לטיפול בתשתיות. יש עשרות אם לא מאות מוקדי סיכון, צמתים ומקטעים וכבישים אדומים שצריך לטפל בהם. האכיפה, אנחנו שומעים המבצעים נקודתיים במקום על אכיפה שוטפת. תשאל באגף התנועה, יש להם מחסור של מאות שוטרים, מאות ניידות, פריסת מצלמות שנראית בצורה שלא יכולה לייצר הרתעה משמעותית. החינוך אין מספיק ממנו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה במבט רחב, אנחנו יכולים לראות הזנחה. הרי עד היום אין תוכנית לאומית רב שנתית במדינת ישראל. תלך למדינות שהצליחו להפחית את מספר ההרוגים. מה המחנה המשותף הרחב ביותר? תוכנית לאומית רב שנתית. כאן צריך כל שנה לריב מההתחלה על התקציב, על סמכויות. ככה נראית מדינה שלא רוצה להילחם בתאונות
1: הרחב. השאלה אם אתה מציב יותר ניידות, יותר מצלמות, יותר אמצעי אכיפה, זה באמת תורם לירידה? אם אתה עושה את הכנסות של העבירות תנועה הרבה יותר גבוהות, זה גם אלמנט או זה גם תרבות נהיגה? יש אלה שיגידו לך הרבה מאוד רכבים חדשים, מהירים, טסים על הכביש וקורה מה שקורה.
0: אז מאוד פשוט, נפרק רגע את מה שציינת. הרבה מאוד רכבים חדשים טסים על הכביש, נכון, רכבים חדשים, אבל זה אומר גם שיש יותר מערכות בטיחות, אז זה דבר טוב. לגבי הטסים על הכביש, זה בדיוק מחבר אותו לנושא של האכיפה. הרי בסופו של דבר, כשנהג, גם נהג נורמטיבי, בוחר לבצע עבירה, מה הוא שואל את עצמו? מה הסיכוי שיתפוס אותי שוטר? אם הערכה שלו שאין סיכוי, אז הוא יישא מהר, הוא יעבור באדום, והוא יעקוף בפס לבן. אבל אם הוא חושב שיש סיכוי גבוה שיש שוטר או ניידת או מצלמה, הוא מלכתחילה לא יבצע את העבירה. ככה שאם אנחנו נפרוס אלפי מצלמות בכל כבישי ישראל, ודרך אגב לא להסתיר אותן, הציבור צריך לדעת שיש מצלמות בכל הכבישים, ונפרוס שוטרים וניידות, מלכתחילה לא יעשו את העבירות. עכשיו לעניין האנישה. להגשת כל פעם מחדש ולאיים בכנסות של 10,000 שקלים או יותר, זה פשוט בדיחה. בסופו של יום אף אחד לא ייתן כנס של 10,000 שקל, ולא צריך להיכנס לאזרח לכיס. אם רוצים לעשות אנישה אפקטיבית, קודם כל תדאגו שתהיה אכיפה שתייצר הרתעה. דבר שני, רוצים שיתנו נקודות, שישללו רישיונות. יש כלים שהם הרבה יותר אפקטיביים, שלא מסתכמים בלבוא ולצאת בהצהרות על כנסות של אלפי שקלים. אני מבטיח לך שנהג שידע שהוא יקבל נקודות על עבירה מסוימת, וזה יכול להביא אותו לשלילת רישיון, הוא יהיה הרבה יותר זהיר מאשר נהג שקיבל עכשיו 10,000 שקל.
1: אגב, אני אשאל אותך שאלה שהיא יותר אינפורמטיבית ויותר תיאורטית, לצערי הרב, במצב הנתון, אבל כמה תחבורה ציבורית ורשת של תחבורה ציבורית מפחיתה תאונות? זאת אומרת, אם אני צריך לצאת לעבודה, אז אני לוקח רכבת או לוקח רכבת תחתית, מה שיש במדינות אחרות, אוטובוסים, מוניות, רכבי הסעות ופחות רכבים פרטיים, זה אלמנט שהוא בכלל, למשל, במדינות מפותחות, כן בונים עליו?
0: בטח, זה אלמנט חשוב ומשמעותי. בסופו של יום, אנחנו לוקחים 40-50 רכבים, במקום שהם יהיו על הכביש, אנחנו שמים את הנוסעים באוטובוס, כאשר מאחורי ההגה יש נהג מקצועי, שזה דיון אחר שצריך לטפל באמת במעמד של נהגי התחבורה הציבורית. יש פחות עומס, יש יותר יכולת לדאוג להכשרה ולהתמקצעות של הנהגים. יש פחות 40 נהגים עצבניים על הכביש שעומדים בפקקים, ולא חסרים פקקים במדינת ישראל. תחבורה ציבורית טובה תורמת לבטיחות בדרכים. לצערנו גם פה, כישלון נוסף של משרד התחבורה. בסופו של יום, מה שעושים זה לקבע את התחבורה הציבורית ככלי תחבורה לאוכלוסיות מוחלשות.

0: הנשיא הכריז, בוא נגיד, מבחינת הצבא האמריקאי, הם יתחילו לתת הוראות למשל לאותם ספינות, וזה הכל תלוי עכשיו בהחלטות של כל מיני גורמים, כולל כמובן חברות ביטוח, כדי שזה יתחיל לזרום. אגב, זה עכשיו השליטה היא למי במצרים? זה הצבא האמריקאי, זה האיראנים, כל אחד לוקח חלק, איך זה עובד בפועל?
1: בפועל לא צריכה להיות שליטה לאף אחד, צריך להיות מעבר חופשי. האיראנים הכריזו שהם לא מאפשרים לעבור, מאפשרים לעבור למי שהם רוצים בנושא הזה. ולכן כל מי שינסה לעבור ולא בהסכמה של האיראנים מן הסתם, ואם הם יראו אותו אז הם יתקפו אותו.
0: טוב, אז מה שאתה אומר לי בעצם, זה לא כל כזה קל, כמובן שהנשיא ככה משתמש בכל מיני הגדרות וסיסמאות, אבל עד שזה יצא לפועל ויהיה ישים, זה מחייב לא מעט אתגרים, וזה גם הרבה זמן כנראה, נכון?
1: נכון, אלא אם כן יש ספינה אמריקאית, שהאמריקאים הם אלה ששולטים בבורסה, אבל זה מבחן של ספינה אחת, ואז אולי זה יכול לשמש מבחינתו, איזשהו מבחן לזה שאם האמריקאים מפרים את הפסקת האש ותוקפים אותה, הוא יכול לבוא ולהגיד שמתוך הגנה עצמית הוא עכשיו רוצה לתקוף את כל אותם אתרים שהוא מאיים לתקוף.
0: טוב, אז אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. בינתיים אתה אומר זה מבצע, הכותרת יפה, המציאות עדיין ככה בים מאוד מורכבת, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
1: כן, דבר, בוקר טוב.

0: وعرض خطة من قبل الشرطة والمفتش العام على رؤساء سلطات محلية. استمعنا إلى رئيس المجلس المحلي في قرية يركة سيد سلمان ملا، خاصة أن البلد شهدت أيضا عدة جرائم قتل خلال العام الأخير وفي العام الماضي، وبالتالي هو يشارك أيضا في هذا اللقاء مع مجموعة أخرى من رؤساء السلطات المحلية بضمنهم رئيس اللجنة القطرية، رئيس بلدية سخنين، كذلك رئيس بلدية أم الفحم، باقة الغربية، رهط، وآخرين. وسنوفيكم إذا كان لك أي تفاصيل عملية ترتبط بهذه الخطة. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى موضوع الانتخابات، ولكن من باب يرتبط بلجنة الانتخابات التي في صلب عملها تنظيم وترتيب الانتخابات والإشراف على نزاهتها، ولكن المديرة العامة للجنة الانتخابات المحامية أولي عدس قررت الاستقالة وأن تنهي عملها هناك. في الليكود من بارك على هذه الاستقالة، وهذا مؤشر لما قد ينتظرنا في المرحلة القادمة عندما نقول انتخابات. ونحن نريد أن نتابع في هذا الموضوع مع دكتور ميخال برونيانيف، وهي ناشطة في معهد زولات لحقوق الإنسان. دكتور ميخال برونيانيف، شلوم لك، بوكر توف.
1: بوكر
0: أو. عيد باتروتش الأورلي عدس مدوبار بتفكيد شو تفكيد بروتودورالي مانكاليت لما مزهيم بو سوكشل بايا لطهر بخيروت باتيد.
1: תראה, ההתפטרות שלה במצב נורמלי הייתה סתם עוד מהלך שכיח ושגרתי של עובד ציבור שמסיים את תפקידו ומפנה את מקומו לבא אחריו. במקרה שלנו אנחנו כבר עמוק לתוך מערכת הבחירות, עם חששות מאוד מאוד כבדים שהקואליציה תנסה בכל דרך אפשרית, כולל בדרכים לא דמוקרטיות, לעשות את הבחירות ולהבטיח שהם יוכלו לצאת בבחירות האלה וידם על העליונה.
0: אבל מנכלית ועדת בחירות, כמה זה תפקיד מהותי? אז תסבירי לי למשל מה יכולה לעשות מנכלית או מנכל ועדת בחירות או מנכלית ועדת בחירות שיכול להשפיע על תואר הבחירות ועל התוצאות בסוף.
1: המון. זאת אומרת, מה היא עושה או מה היא במקרה אחר או היא, הוא לא עושה. הוועדה זה לא סתם גוף מנהלי. הוועדה ומי שעומדת בראשה עכשיו, היא הגוף שמפקח על זכות הבחירה. כן, מי הולך לבחור ומי לא הולך לבחור, מי מונעים בחירה ולמי נותנים בחירה. היא אחראית על ספירת הקולות, כדי שהספירה תעשה בצורה מקצועית ולא יגנבו קולות, או לא יעלימו קולות. היא אחראית על השקיפות של תהליך הבחירות, ועל התהליך של הכניסה לבחירות, של המפלגות. היא אוסרת ברגע שעולה תעמולה שהיא אסורה בחוק, היא צריכה לבוא ולהגיד, זה לא עומד בתנאי החוק, צריך להפסיק את זה. היא בעצם זאת שאומרת, זה מותר וזה אסור.
0: וברגע שיש שם מישהו שהוא נוח בסוגריים למפלגת השלטון, אז זה יכול להשפיע על כל מיני תהליכים, תהליכים פנימיים, החל מהקלפיות הכי מרוחקות עד לספירת הקולות בוועדה, בוא נגיד, והתוצאות הסופיות?
1: ברור, וההשפעה יכולה להיות השפעה מאוד גדולה, ואנחנו ראינו את זה קורה במדינות אחרות, שבהם יש משטרים שהיום המשטר הישראלי הרבה יותר דומה להם. משטרים פופוליסטיים שממנים, מה שהם יודעים לעשות זה למנות אנשים שמחויבים אליהם, לא למדינה, כי הרי אנשי ציבור, החובה הראשונה שלהם היא כלפי המדינה.
0: כן, עכשיו, אני מעלה את השאלות לא בקטע של, בוא נגיד, מבין כל מילה, אבל את יודעת, מה שעכשיו מי שמאזין לנו אומר, טוב, בוועדת הבחירות יש גם נציגים, ולכל מפלגה יש את הנציגים שלה, ויש שופט, שהוא השופט סולברג, שמפקח על הכל, ויושב ראש הוועדה. אז למה לתלות את תואר הבחירות בדמותו של איש או אישה, גם אם היא בתפקיד בכיר? זאת אומרת, אני כמפלגה יש לי נציגים שלי, יש לי חברי כנסת, יש לי ועדה, יש לי שופט עליון, יש בית משפט עליון. זאת אומרת, למה מסע בסוגריים ההפחדה הזה, כי יש אלה שטוענים את הטענה הזאת כמובן, וחשוב לי

0: להבין למה זה, אנחנו גם מתקרבים אוטוטו לבחירות, וצריך להבין מה המשמעות של התפקיד הזה.
1: תראה, מי שעושה בתפקיד הזה, עכשיו בינתיים זה אורלי עדס, אחר כך יהיה מישהו אחר, לפניה הייתה מישהי אחרת, אבל התואר הבחירות לא נקבע אך ורק על ידי התפקיד הזה, כן? על ידי ועדת הבחירות. אבל ועדת הבחירות היא המפקח בשטח. היא המפקחת בפועל על התהליכים שקורים. זה התפקיד שלה. היא מסתכלת על מה שקורה לפי הפרמטרים שהחוק דורש, ועוקבת, לא היא, היא והצוות הגדול שעובד לצידה, מוודא שהדברים נעשים כפי שצריך, ושאין גניבת בחירות, ואין הטיית בחירות.
0: זאת אומרת, את אומרת...
1: אתה תמיד צריך מישהו שיעמוד בשער, זה לא מספיק שיש חברי כנסת שמכירים את החוק ומתבוננים על מה שקורה.
0: כן.
1: היא זאת שיכולה הלכה למעשה לקבוע אם דברים נעשים כשורה, או לא.
0: ומה שאת אומרת לי בעצם, שגם אם פה ושם מעלימים עין, או מעגלים פינה כזו או אחרת, או מתעלמים מתלונה של מפלגה כזו או אחרת שהיא באופוזיציה, מספיק לעשות ניידות של מנדט או שניים, ואתה כבר משנה את כל המציאות מבחינת הרכב המפלגות, ולהקים קואליציה. זה די מהותי וטרמטי.
1: ודאי, ואם אתה מוסיף לזה את הניסיונות, נגיד, לשחוק את האמון של הציבור בבחירות, כולל של המגזר הערבי, כדי שאנשים לא ילכו לקלפיות, אתה מטה את הבחירות. מסרים תקשורתיים שמופצצים על הציבור, שיש שחקנים שהם לא לגיטימיים, משפיע על תוצאות הבחירות. יש לנו פה צבר של פעולות שמתכנסות יחד, שמנסות להביא לתוצאה מסוימת, ולא לאפשר לבחירות לשקף את רצון הציבור באופן חופשי.
0: כמה שנים את חוקרת מערכות הבחירות בישראל, אם מותר לי לשאול?
1: אני מתעסקת עם הנושאים של זכויות אדם, ובתוך זה גם שואלת את השאלות של איזה שלטון ואיזה משטר מתקיים בישראל הרבה שנים.
0: והפעם את מרגישה שזה כן שונה ויש חשש אמיתי, או זה סוג של, כמו שאומרים לנו, תמיד אומרים ומנפחים דברים, יש איזה חשש הפעם שלא קרה, בוא נגיד בשנים עברו, שאת חושבת שאנחנו כבר במקום אחר מבחינת דמוקרטיה ותואר בחירות וזכות הציבור להיבחר ולבחור?
1: תראה, הקריסה של הדמוקרטיה בישראל לא קרתה ביום, היא קרתה במשך הרבה שנים. אבל אנחנו בתקופה האחרונה, בכמה שנים האחרונות, בטח מאז העלייה של הממשלה הנוכחית, בעצם עברנו את חצי הדרך בין דמוקרטיה לדיקטטורה. אנחנו, ישראל היום...
0: את כבר אומרת, השתמשת בהגדרה קריסה. את כבר אמרת קריסה, זאת אומרת, אנחנו בתהליך
1: הקריסה. קריסה של המוסדות. אנחנו רואים את כל תהליך הרפורמה המשפטית מנסה לפגוע ולהחליש את בתי המשפט. יש כל מיני חוקים שמנסים להעביר אותם, שמנסים להחליש את התקשורת. יש לנו מכלול של דברים שהממשלה עושה בשנים האחרונות, שהם פוגעים בדמוקרטיה הישראלית ובאופן שבו היא מתפקדת. ואני לא חושבת שעד היום היינו במצב כל כך מדאיג גם מבחינת הבחירות כפי שאנחנו נמצאים כרגע.
0: אז מי שומר הסף האחרון? בוא נגיד, מי יהיה החסם האחרון? את חושבת זה השופט סולברג, זה הפיקוח ההדוק של מי, לפי מה שאת מתארת, או שוב נחזור לבגץ?
1: אני חושבת שיש יותר מאדם אחד שאחראי לתואר הבחירות ולמה הולך לקרות. המנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית זה כמובן פיגורה מאוד חשובה. השופט סולברג שיושב מעל ומפקח על מה שקורה ומאזין לוועדה הוא גורם נוסף. בתי המשפט הוא גורם שלישי. חברי הכנסת. העיתונות ותשומת הלב של הציבור שצריכה להמשיך להיות ממוקדת במה שקורה ולהבין את מה שקורה ולהתריע כל פעם שהם רואים שדברים משתבשים.
0: וכמובן הפעם יש משתנה.

0: يوم جديد. إذن كنا مع الحج والعمرة والتحضيرات قبيل سفر الحجاج إلى الديار الحجازية، ونحن نعود إلى الأمور المحلية والأمور القانونية. يوفاليو عز بوكرتوف.
1: سلام بوكرتوف.
0: لا مولو بلا مشبات؟
1: לפי העדכון שקיבלו השופטים בלילה, היה לוז לילי של הקבינט הביטחוני והתייעצויות ביטחוניות, וגם הבוקר יש לוז ביטחוני לראש הממשלה, רוחות מלחמה מנשבות, השופטים נענים לצורך.
0: נענים שוב?
1: כן, זה לא חדש, אנחנו ראינו את הדינמיקה הזאת לאורך חודשים רבים מאוד. העדות של נתניהו התחילה כבר לפני שנה וחצי, מדהים לומר, יש משפטים במדינות אחרות שמתחילים ונגמרים בתקופה הזאת, יותר מפעם אחת. אבל אנחנו רואים את הדינמיקה הזאת אצל השופטים, כאשר הם באמת מרכינים ראשם אל מול הצרכים של צורכי הלוז של ראש ממשלת ישראל. הדבר הזה לא מתיישב עם ההבטחה שבנימין נתניהו נתן עוד בשנת 2020, שהוא יוכל לשמש ראש ממשלה ונאשם במשפט פלילי בעת ובעונה אחת.
0: הוא אפילו רצה להאיץ, הוא רצה להיפטר בזה.
1: כן, טוב, צריך לעשות הבחנה בין מה שבן אדם אומר לבין מה שבן אדם עושה. נדמה לי שהמסקנה המתבקשת היא שבלי קשר באמת לצרכים הבאמת קיימים של מה צריך לעשות ראש הממשלה עם שעות היום שלו, ועם

0: שעות הלילה שלו, בנפרד מהדבר הזה, נדמה לי שהמסקנה המתבקשת היא שנתניהו פשוט לא מעוניין לעבור, שהמשפט יעבור לשלב הבא, שאחרי עדותו שלו, אלא שימשך התקופה הזו שבה המשפט בעצם נתקע בגלל הלוז הביטחוני של ראש הממשלה, השלב הזה יימשך כמה שרק ניתן.
1: ולך תתווכח מה אמיתי ומה עילתי.
0: בדיוק כך.
1: בינתיים היועצת המשפטית אומרת כן, אבל. כן לניסיון להגיע לפשרה, אבל.
0: אני הייתי מגדיר את זה קצת אחרת, אני לא רואה במכתב שהיא שלחה כן אבל, אני רואה שם הבחנה מאוד גדולה בין נימוס וממלכתיות ורצון שלא להלבין את פניו של נשיא המדינה ולא להשיב ריקם את בקשתו, לבין השורה המהותית התחתונה שהמשמעות שלה היא, אדוני היקר, התשובה היא לא. התשובה היא פשוט לא, מאחר שהיועצת כותבת בצורה מאוד עדינה וממלכתית, אבל היא כותבת, אנחנו נסכים רק להסדר טיעון ראוי, הרצוג בכלל לא השתמש במונח הסדר טיעון, הוא דיבר על הגעה להסכמות, הבנות, ובנוסף לכך היא אומרת, אני עוד לא אומרת מילה לגבי המקום שבו יתקיים שיח, וכן הלאה, כלומר זה בכלל לא ברור שזה יהיה תחת חסותך אדוני הנשיא, ובבית הנשיא יכול להיות שאני אעמוד על כך שהמסע ומתן להסדר טיעון ראוי יתקיים כמו שמתנהלים מסעים ומתנים כאלה במשרדי הפרקליטות או במשרד המשפטים בלשכת היועצת המשפטית לממשלה.
1: אבל ההבנות והסכמות זה לא מונחים משפטיים, זה מונחים פוליטיים. עסקת טיעון זה מונח משפטי.
0: אני מסכים לחלוטין למה שאתה אומר. בינינו לא צריך לעשות מסע ומתן, אני מסכים להגדרה הזאת. נשיא המדינה נקב במונחים מאוד מעורפלים, וכנראה בכוונת מכוון, כדי להפיס את דעתם של כל הנמענים למכתב
1: הזה. אגב, למרות שהוא משפטן דגול, עורך דין שיש לו הרבה ניסיון.
0: בוא נסכם על משפטן.
1: אוקיי, אוקיי. אתה אמרת.
0: כן, בכל מקרה, מה שנשיא המדינה כתב באותו מכתב, מי שחתומה עליו היא היועצת המשפטית לבית הנשיא, מיכל צוק שפיר, זה באמת מונחים לא משפטיים, כי המכתב הזה היה צריך להיות מקובל על כל הצדדים, ואם היה כותב שם הסדר טיעון, אז כנראה שהצד של נתניהו היה פחות מרוצה. ולכן כתב הסכמות, הבנות, איחוי הקרעים, וכל מיני מילים יפות כאלה, היועצת המשפטית לממשלה מפזרת את הערפל ואומרת, לא, לא, לא, אדוני, אם יקרה פה משהו, זה יהיה מסע ומתן להסדר טיעון ראוי, והבטו לא, ובנוסף היא מדגישה את העובדה שהיא בינתיים לא מתחייבת לא להגיע לבית הנשיא, לא לקיים את ההתברות הזאת בחסותו של הנשיא, אלא אולי דווקא לשאוף שהדבר הזה יתנהל בצורה כמה שיותר נורמלית ומקובלת בהליכים פליליים.
1: כי היא אומרת בעצם היא מוכנה בתנאי שהמשפט יימשך כהלכתו.
0: נכון, גם את האיום הפוטנציאלי הזה, שכל עוד יש הידברות בין הצדדים, ככל שתהיה הידברות בין הצדדים, המשפט ייכנס לאיזה הקפאה, היא אומרת, בשום פנים ואופן, אני לא מוכנה שההתקדמות של המשפט תשמש כאיזה אמצעי לחץ נוסף עלינו, על התביעה הכללית, ואני חושב שיש היגיון רב בעמדה הזו של היועצת המשפטית לממשלה, שהרי אילו היה נבחר אחרת, והיה מתקיים דיאלוג בזמן שהמשפט היה מוקפא, בזמן שמתקיים דיאלוג, הרי שחידושו של המשפט היה בבחינת הכרזה שההידברות נכשלה, ואין שום סיבה להגיע למקום הזה.
1: וזה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה, כאילו שהמשפט מתקיים.
0: דגש על כאילו. השופטים אגב הודיעו בהחלטתם מהבוקר שהדיון להיום בוטל, אבל הדיון למחר עדיין בתוקף נכון לעכשיו.
1: עדיין.
0: נכון.
1: יובל יועז, תודה רבה לך.
0: يوم توف
1: يوم توف يوفال معاذ مشمار ديمقراطيا نتنياهو لا يحضر والمحكمة تؤجل مرة أخرى لدواعي أمنية لالتزامات لليلة أمنية طويلة ولنقاشات طويلة والمحكمة تخضع وتنصاع عندما يطلب منها بدواعي أمنية نتنياهو بطبيعة الحال لم يذكر أي دواعي صحية نحن نذكر بأنه كان قد تحدث عن علاجه لسرطان البروستاتا هو لم يستخدم هذا الأمر أبدا عندما تحدث عن المحكمة وتأجيلها والمستشارة القضائية للحكومة تقول بأنها مستعدة للحوار بشرط أن تتواصل المحاكمة كما هو مخطط ودون شروط مسبقة واضح بأنها لا تريد أن تقول لا لرئيس الدولة ونحن من المحافل القضائية نتحول إلى المحكمة.

0: تعال هيك نروح ننتقل هلأ للقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعدها أكيد بنرجع ونلتقي من جديد.
1: بإطار الفقرة المقبلة رح نحكي عن جهاز لعلاج الألام المزمنة في فترة وتقنية خاصة. بيكيور ليزر، دعونا ننتقل للعبرية. مخشير رفوقي لبايد فيلا كلينيكا، شو بتوح في باتنت إسرائيلي شمتابل بكئفين خرونيم. نحن رتسيم لشموع عود منهل مخيرات إسرائيل بحفرات بيكيور ليزر، ميخائيل تورجيمان. شلوم ميخائيل،
2: ما نشمع، ما مطلب؟
1: نحن بسادر، إخت سلخة،
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: בואו נסביר לחברים שעדיין לא מכירים את הביקיור לייזר, איך זה עובד.
2: זה מי שלא יודע ולא מכיר מה זה ביקיור לייזר. ביקיור לייזר זה מכשיר שבא לטפל בכאבים, בדלקות, מפרקים, שרירים, כאבים, דלקות. למעשה כל מקום שכואב לנו בגוף, הביקיור לייזר יודע לתת לנו מענה. אם זה גב, צוואר, ידיים, רגליים, ברכיים, הגדולה שלו זה שהוא לא רק בא להרגיע את הכאבים ולשכך אותם, המכשיר בא לטפל בבעיה עצמה. זאת אומרת, אם יש לך כאב, אם יש לך דלקת, הביקיור לייזר מטפל בבעיה עצמה והוא לא פלסטר.
1: כן.
2: עכשיו חשוב שאנשים יבינו, אם יש להם דורבן ברגל, נקע ברגל, כאבי גב, צוואר, מפרקים, שרירים, כאבים, דלקות, הכל, המכשיר הזה יודע לתת מענה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברכיים, אתה לא יודע כמה מקרים אנשים היו סובלים, לא יכלו ללכת, ובזכות הביקיור הם היו מתפקדים כרגיל. אנשים שכבר היו מועמדים לעבור ניתוח, ובזכות הביקיור הם מתפקדים כרגיל. מלא מלא ספורטאים.
1: עכשיו, איך זה עובד, מיכאל? אתה מדבר על בעיות, על כאבים ממש כרוניים, ועדיין, איך הוא יודע לטפל בכל כך הרבה כאבים?
2: אז תראה, המכשיר אמנם קטן, היה אדם חוטי, לא כואב ולא פולשני, ואפשר לקחת אותו איתנו לכל מקום. מה שהוא בעצם עושה על ידי לייזר רך, לייזר קר, אגב, שאין לו שום תופעות לוואי ומגבלות, אפילו אישה בהיריון בזמן הריון יכולה להשתמש במכשיר, אפילו תינוק בן שנה יכול להשתמש במכשיר, אין לו שום תופעות לוואי, זה עדיף בזריקות וכדורים. מה שהוא בעצם עושה, הוא משפר את הזרימה דם, הוא מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, הוא חודר לנו לרקמות, וככה הוא בעצם הוא מטפל, אם זה כאב, אם זה דלקת, אם זה שריר, הוא יודע בעצם לעשות הליך ריפוי טבעי בגוף, שנקרא ביוסטימולציה. הוא יודע לגרום לגוף שלנו לעשות הליך ריפוי טבעי. אתה יודע כמה אנשים, כדורגלנים, ספורטאים, אנשים שהולכים לחדר כושר, אתה לא יודע כמה גם משתמשים במכשיר. זה לכולם, כולם, כולם, למגוון רחב של בעיות. תפארת ישראל היו משתמשים בביקיור לייזר. אין לך באמת מושג, כן.
1: יש הרבה אנשים שעוברים, נגיד, טיפולים, גם טיפולים שיקומיים, אחרי פציעות, אחרי ניתוחים, גם כאלה שהולכים לפיזיותרפיה. עד כמה זה גם יכול לסייע בתהליכים כאלה?
2: אז תראה, פיזיותרפיה זה תמיד טוב, אבל אתה יודע, אם יש לך ביקיור לייזר בבית, היום אין לך תורים, פעם באף פעם יש תורים, וגם אם אגב יש תורים, אתה יכול לשלב את זה ביחד. זאת אומרת, אפשר לשלב את הפיזיותרפיה ביחד עם הביקיור לייזר, זה ייתן תוצאות הרבה יותר טובות, וגם מי שיש לו את הביקיור בבית, אתה יודע, קמת באמצע הלילה עם כאב, באותו רגע זה מרגיע לך את זה, אם יש לך ביקיור בבית, אתה לא צריך לחכות לתורים. ובוא, בעידן שאנחנו חיים היום, עד שיש תור לפיזיותרפיה, ולך תבזבז זמן, חנייה, דלק, תקבע תור, אתה מבין? פה יש לך מכשיר בבית שאתה פשוט עושה לעצמך מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, כמה טיפולים שאתה רוצה. הוא לא דורש קרמים, לא דורש ג'לים, אין לו בלי ותחזוקה. אתה קונה אותו פעם.

0: אחת נגמר הסיפור, זה על חוטי ניתן בגודל של מכונת גילוח, שלט של טלוויזיה, אפשר לקחת אותו לכל מקום. ביקיור קיים 18 שנים, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שכבר רכשו את הביקיור לייזר, כך שהמכשיר הזה באמת כבר הוכיח את עצמו. יש לו מכשיר הזה 8 מחקרים קליניים מקיפים, משתמשים בו בבתי חולים. אתה יודע, זה לא עוד סתם מכשיר, אם זה היה סתם מכשיר שנה, שנתיים, שלוש, והחברה הייתה נסגרת. 18 שנים, מעל 300 אלף בתים רכשו ביקיור לייזר, אתה יודע למה אני אומר בתים? בית אחד יכול להשתמש בביקיור לייזר, כל בני הבית, לא צריך לקנות כמה ביקיורים, אחד מספיק לכל המשפחה שגרים באותו בית.
1: ולמשל באותו בית שאנשים, נגיד האבא או האמא והילדים משתמשים בזה, איך המכשיר הזה יכול להבדיל, נקרא לזה, צריך...
0: זה אני אסביר לך, לא צריך לעשות שום דבר, פשוט אתה מדליק את המכשיר, בגוף של כולנו זורם דם, וברגע שאתה מדליק את המכשיר, המכשיר קודם כל משפר לנו את הזרימת דם בצורה ממוקדת ויעילה באזור. ברגע שהוא עושה את הפעולה הזו, הוא פשוט מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך כאבים הטבעי של כולנו בגוף, וככה בעצם הוא מתחיל לזהות, הגוף שלנו מזהה מה הבעיה, מה הכאב, אם יש דלקת או פצע או לא יודע מה, כן. הוא פשוט מתחיל לעבוד על האזור, זה לא משנה איפה וזה לא משנה מי עושה את הטיפול, המכשיר פשוט יודע לעשות את הפעולה הזו. מי שלא יודע, לקחנו מכשיר ענקי של קליניקות, שנמכר ב-300-400 אלף שקל, ידענו להפוך אותו למכשיר קטן ונייד, ובמחיר שפוי לכל כיס, וזה בעצם הפטנט שלנו כבר 18 שנים, ניסו, אבל לא מצליחים להעתיק אותנו, תבין כמה אנחנו גאונים הישראלים, זה פטנט ישראלי מיוצר פה בארץ, רמה הכי גבוהה שיש.
1: עכשיו, מיכאל, אנחנו מבינים שיש לכם, יש אפשרות ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. עד כמה זה מתכתב עם, בואו נקרא לזה, הזמנים הממוצעים לתוצאות?
0: תראה, אם יש לך כאב אקוטי, קמת בבוקר עם כאב כלשהו, אתה תראה את התוצאות באופן מיידי. אם יש לך משהו כרוני, אתה יודע, דלק, דורבן, דברים כאלה, זה לוקח בין 5 ימים לשבועיים עד שאתה רואה תוצאות, ככה שחודש זה אקסטרה זמן. עכשיו בוא תגיד לי אתה, איזה חברה נותנת לך את המכשיר, מכשיר חדש לחלוטין, כן, אתה הראשון שפותח אותו, נותנת לך מכשיר לבית, אומרת לך כך, תפתח, תנסה, תשתמש, תטפל, חודש ימים, טוב לך, תשאיר. אם מכל סיבה שהיא, מכל סיבה, ותקליטו אותי, החלטתם להחזיר את המכשיר, לא משנה מה הסיבה, אוקיי? למרות שפתחתם, השתמשתם והפכתם את המכשיר מחדש למשומש, אנחנו מחזירים לכם את כל הכסף, בלי אותיות קטנות, בלי טריקים, זה רק חברה שיודעת שאתה תתמכר ותאהב את המכשיר הזה, מאפשרת דבר כזה ללקוחות שלה, יודעת מה המכשיר שלה שווה. תבין, אני נותן לך מכשיר חדש, אם אתה מחזיר לי אותו, הוא יד שנייה, אני לא מוכר יד שנייה. אתה מבין? תבין כמה אנחנו מאמינים במוצר, ואנחנו רואים שלא רק שבסוף לא מחזירים לנו את המכשירים, אלא להפך. אחר כך ממליצים לעוד אנשים, כי בסוף זה מפה לאוזן. אם אהבת, תספר למישהו במשפחה שגם סובל מכאבים, וככה אנחנו עובדים כבר המון המון שנים. ברגע שיש לך סוס מנצח, יש לך מוצר מנצח, אתה לא צריך לפחד, וזה גולת הכותרת, חברים. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון.
1: מיכאל, שכנעת את המאזינים, עכשיו הם רוצים לשמוע גם מחירים ומבצעים.
0: אז מי שמכיר את הביקיור פרו, פרופשיונל, הדגם הכי עוצמתי, מתקדם ומהיר שלנו, במחיר הרגיל שלו הוא היה עולה 3,480 שקל. לכבוד המצב, היום, ה-20 הראשונים שמתקשרים להזמין ביקיור פרו ואומרים שהם הגיעו מהשידור שלנו, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, 1,590 שקלים בלבד. חלוקה של עד 24 תשלומים ללא ריבית. אפשרות לשלם גם לשליח חלק מהסכום במזומן, בצ'קים, מה שבא לכם. יש לכם פה מחיר על הפרופשיונל פרו הכי מתקדם של הקליניקות. יש לכם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר שלא אהבתם, החזרנו לכם את כל הכסף עד השקל האחרון. ולכם נותר רק להתקשר, כוכבית 3414, באמת להתחיל טיפולים ולראות. טוב לכם, הרווחתם בריאות. לא טוב לכם, תחזירו, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון. אין לכם פה מה להפסיד, באמת, הורדנו לכם את כל המחסומים.
1: כוכבית 3414. מיכאל, בסוף הרבה אנשים גם נמצאים מטבע הדברים בבתים. בוא נקרא לזה טיפולים מתמשכים לאורך היום, מביאים גם לתוצאות בהתאם?
0: ברור, ככל שאתה עושה יותר, ככה תקבל תוצאות יותר מהר. ככל שיש לך זמן תשב יותר, ככה תקבל תוצאות יותר מהר. למכשיר הזה אין תופעות לוואי, אין לו מינון יתר. כמה שתעשי יותר, ככה יותר טוב. לי היה דלקת, רציתי לחזור לחדר כושר יותר מהר מהרגיל, הייתי יושב עם המכשיר פשוט כל היום, ובמקום לחזור לחדר כושר אחרי שבועיים של פציעה, חזרתי אחרי 5 ימים. תבין כמה האפקט הזה חשוב.

0: אין מינון יתר, אין תופעות לוואי ואין הגבלות שימוש. אני באמת מזמין אתכם לחייג. כוכבית 3414, אתם תברכו אותי.
1: ומטבע הדברים, לנצל את התקופה הזאת בבית לטיפולים, גם יעבור הזמן יותר מהר וגם תוצאות בהתאם. מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
0: תודה רבה לך.

0: להגביל מאיתנו את כל הנושא של האנונימיות, ובעצם לקרוא לזה מזומן דיגיטלי שניתן בקלות לעקוב אחריו. גם אין באמת פה אמירה מאוד גדולה, עשה כל איזה מטבע שיהיה בדיוק כמו השקל, פשוט לא נוכל להעביר אותו מיד לסוחר, ובעצם ידעו באמת, באמת מי העביר את הכסף.
1: וזה ריאלי?
0: עקרונית, ברור שזה ריאלי, עושים את זה גם במדינות אחרות, זה הרבה ממשלות בעולם נאבקות בנושא הזה של און שחור, וראינו את זה גם בישראל, המגבלות האלה, וראינו את התוצאות שלהם, ראינו גם מה שקורה ברשות המיסים עם הנושא הזה של הפקת חשבוניות על, על הכנסות, פעם זה היה מעל 25, השנה עשו את זה מעל 10,000 שקל, גם לעשות בגלל כל הבעייתיות שהיה מול חשבוניות פיקטיביות, זה משפיע, אתה רואה כבר שהיום בגלל הביט, יש לנו שלנו את הביט ואפליקציות אחרות, שבעצם גורמות לאנשים לא להיות עם מזומן בכיס, ובעצם בקטע הזה בעצם רוצים שלכאורה זה יהיה לנו יותר נוח, אבל הנוחות הזאת היא בעצם יוצרת למדינה פיקוח יותר גבוה על כל הכספים שלנו, ובעיקר הנושא של הלבנות הון או בעצם אי דיווח נאות לרשויות המיסים.
1: האמת שאלתי אם זה ריאלי, כי בחברות מסוימות כמו החברה החרדית, החברה הערבית וגם אפילו בחברה היהודית וגם ברשות הפלסטינית שהשקל שם מציף את השוק בעצם, זאת אומרת, איך יהיה אפשר לחוף שקל דיגיטלי במקומות האלה?
0: אני חושב שזה, ברור שזה לא יקרה מהיום למחר, גם מה שקרה פה זה דברים שקורים תהליכים, אבל זה עוד אמירה חזקה לעשות הצעד הבא. אם אתה מסתכל על זה, לפני 5-10 שנים, אנשים הסתובבו עם ארנקים, ולא ארנקים חמים או ארנקים דיגיטליים, והיום הכל לכאורה נוח לך, וכל אפילו כרטיסי האשראי נמצאים לך בתוך הארנקים הדיגיטליים שלך בטלפון, ואתה בעצם בכל פעולה שאתה בא ועושה, אתה מעביר את הטלפון או מעביר את זה בצורה ובכרטיס אשראי. ואם אתה רוצה כספומטים, אתה רואה שיש לך פחות כספומטים, וגם כספומטים מגבילים אותך, ואין לך בכלל הרבה, אין לך הרבה גם, אתה רוצה ללכת לבנקים, אין לך בכל בנק בכלל את האפשרות למשוך כספים במזומן. אז זה תהליכים שעושים אותם בהדרגה, אבל בסוף הם ישיגו את זה.
1: לדעתך, האם זה ישפיע על מדיניות מוניטרית, מיוחד בסביבה של אינפלציה וריבית גבוהה?
0: אני לא חושב שזה יותר...
1: או אולי יגביר אימון של משקיעים ושווקים?
0: אני לא חושב שזה אמור להשפיע במובן הזה. אמרתי, זה יותר היבט של הממשלה, לא במדיניות המוניטרית, אלא במדיניות הפיסקלית שלה, בעצם להכניס עוד כספים למדינה ועוד לעשות פיקוח יותר הדוק על האזרחים, זה לא מהלך שבא, ואתה לא בעצם בא ומייצר פה אמירה מאוד חזקה, זה יוצא פשוט עוד כלי, בדיוק כמו עם החשבוניות הדיגיטליות, חשבוניות הדיווח, זה עוד כלי שבא להגביל את האזרח, ובעצם לעקוף עליו בעצם דיווח אמיתי, ואם לא, אז יגיעו אליו דרך הבקרה הזאת.
1: כן.
0: אבל זה לא, אני לא חושב שזה בשורה, זה משהו שהוא קיים בעולם.
1: השאלה אם זה מהלך שמקדים את זמנו נוכח המצב הכלכלי והביטחוני הנוכחי.
0: זה משהו שדיברו עליו לא מעט, ועשו גם פיילוט כמובן על הנושא הזה של שנתיים, וזה נועד לבוא ולומר שיש פה השתלבות במערכות פיננסיות גלובליות, זה פיתוח חדשני, אבל הנושא הזה, אמרתי, זה דבר שהוא קיים, זה מאוד נחמד, אבל תמיד אתה רוצה לשכנע את האנשים שאתה מה שאתה עושה, הוא מהלך שתומך בהם, ויותר מהם להביא כספים גם מעבר לשעות הפעילות וכדומה, אבל הסברתי את המרכיב האמיתי ואת הסיבה האמיתית לצורך של זה, זה אמור, כן, להכניס בסופו של דבר למדינה, בגלל בקרה הכסף יותר מיסים. זה מה שזה יעשה בסופו של דבר. זה יגביל את החירות של האזרח ויגרום למדינה בעצם פיקוח גבוה עליו. אבל אין פה בשורה חדשה, כי זה לא מטבע או משהו חדש.
1: ואי אפשר בלי לשוחח על הכלכלה הישראלית ועל השווקים, וכיצד צפויה הסביבה הכלכלית הנוכחית. אצל המלחמה, לחצי אינפלציה, ריבית גבוהה, תנודתיות בשווקים, שקל חזק, להשפיע על כיוון הכלכלה הישראלית בטווח הקצר להערכתך, ומה התרחישים המרכזיים לשבועות הקרובים?
0: בשמחה, בשמחה. דבר ראשון, יש פה בעצם, הרבה אנשים מרגישים מאוד מתוסכלים מכל המצב. הנה, אנחנו מאירוע לאירוע, ממלחמה למלחמה, וב...

0: בעצם אנחנו מרגישים את זה בכולנו בכיס שלנו, בזה שאנחנו מתדלקים, ומרגישים את זה בתיק שלנו בזה שאנחנו הולכים לקניות, כי יש אינפלציה, אבל בפועל, השווקים הפיננסיים בשיא של כל הזמנים, ויש פה בעצם פער מאוד מאוד דרמטי בין מה שקורה במיין סטריט, ברחוב, לבין מה שקורה בוול סטריט, ובשווקים הפיננסיים. הפער הזה הוא פער שבסופו של דבר אנחנו לכאורה לא מרגישים איתו בנוח, ויש פה בעצם, זה מה שקורה עם השווקים הפיננסיים, הם נוטים לתת איזשהו תחזית של היום של אחרי המלחמה, והמון אופטימיות, אם נסתכל מדד תל אביב 35, מתחילת שנה, זה זינק בסביבות 20%, 125 באחוזים דומים, הסקטורים שבלטו זה ביטוח ובנקים, ובעצם גם השקל, ראינו פה התחזקות היסטורית, הוא בעצם במהלך של בערך 30 שנה, הוא מתחת לשלושה, בסביבות 2.96, שלושה שקלים דולר, שזה גם בדרך כלל מטבע מאוד חזק, ובעצם רואים פה את איסוף, התחזקות של השקל מול הדולר, במעל 20% במהלך של, שמאז מבצע הביטרים, במהלך של בערך בשנה, זה קצב מאוד מאוד מאוד דרמטי, זה תנועה מאוד חדה ובעוצמה מאוד גדולה.
1: כן.
0: השוק כרגע מתמחר אופטימיות יתר, ואנחנו רואים גם כל ירידה, אנשים חוזרים ובעצם יש תחושת הפומו של fear of missing out, לחזור לשוק.
1: אנשים מפחדים לפספס.
0: בדיוק, אבל בפועל אני חושב שיש פה, זה המקום לזהירות,
1: כן.
0: ואני חושב שבסופו של דבר, כל מה שאנחנו ראינו בעצם, השוק כרגע מתעלם מהמלחמה שבאמת עוד לא עדיין הסתיימה, יש פה עדיין את המצרי הורמוז, עדיין כל הצבא האמריקאי עדיין נמצא במזרח התיכון, והאיראנים עוד לא אמרו את המילה האחרונה, והנפט עדיין ברמות גבוהות. לממן מלחמה זה מיליארדי שקלים.
1: לארצות הברית זה 50 מיליארד דולר לפי הערכה שקראתי.
0: כן, מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל ואז הפסקת האש לכאורה באוקטובר 25, רק החוב הממשלתי של ישראל היה זינוק של מעל 524 מיליארד שקל, העלויות גם של המלחמה הן עלויות מטורפות, שמי שמשלם אותם בפועל זה האזרח. אוקיי, האזרח, אני חושב שהתמחור בשווקים הוא מאוד אופטימי, יכול להיות שעוד, באמת, אם אנחנו נראה אחרי המלחמה, באמת שיש פה שינוי מזרח תיכון חדש, אז יכול להיות שתהיה הצדקה לזה, אבל התמחור הוא תמחור מאוד אופטימי, ואני חושב שאנחנו דווקא צריכים להיות כרגע יותר דפנסיביים, להיות יותר הגנתיים בה, ולהיות יותר זהירים.
1: כן.
0: כי הסיכון לדעתי שקיים בפועל הוא לא מתומחר בשווקים, וזה בכלל תנועות חזקות של שווקים ותנועתיות מאוד גוברת בשוק, זה סימן לא טוב לקדימה.
1: כן. טוב, רציתי לשאול אותך עד כמה השילוב בין אי ודאות ביטחונית ועלויות אנרגיה והחלשות הדולר עשוי לייצב את ביצועי השווקים, ובדיוק ענית.
0: השווקים, אני אענה לך איש יקר, השווקים אוהבים יציבות.
1: כן.
0: ראינו שרק כשטראמפ בא ואמר אני לא ממשיך את המלחמה ועדיין מחיר הדולר גבוה, ראינו שהשווקים חזרו לשיאים וכדומה. צריכים להבין גם שבארצות הברית מה שמניע מאוד הכלכלה זה כל מהפכת ה-AI, ראינו את זה גם בדוחות האחרונים של השבוע, כל החברות הגדולות, גם חברות השבבים עשו מהלך מטורף, ראינו את זה גם עם חברה כמו אינטל, ולא רק אנווידיה, מייקרון, רק השבבים.
1: אבל עדיין יש חששות לגבי ביצועי החברות והיכולת שלהם בעצם...
0: דווקא לא, אני אפתיע אותך, שדווקא החברות הציגו עונת דוחות מאוד מרשימה, ובעצם הוכיחו בעצם שהם משלבים את ה-AI בצורה מאוד יפה, והוא בעצם הופך להיות רווחי. בגלל זה גם מדד השבבים רק באפריל,
1: כן.
0: עלה 25% מתחילת שנה, 50% ולא מעט מהחברות שמלאו 100% בארבעה חודשים של מסחר, ככה כן. שזה באמת מראה עוצמה. גם החברות הגדולות שאנחנו מכירים, גוגל, אמזון, כן. נטפליקס, הציגו דוחות חיוביים. השאלה פה בגדול, לפרוע את זה, צריכים להבין שה-AI הוא מאוד טוב, הוא מייצר התייעלות, אבל בסופו של דבר הוא בעצם, ההתייעלות בעצם מתבטאת בזה שצריכים פחות עובדים.
1: נכון.
0: ואם יתפטרו וחברות גדולות מתחילות לפטר עובדים,
1: כן.
0: אז הדבר הזה...
1: זה האייטם הבא שלנו.
0: בדיוק, זה יכול לייצר מיתון, נעתה. כשיש אינפלציה, שזה זה נגזרת ברורה של מחירי נפט גבוהים, כי נפט זה לא רק מה שאנחנו מתדלקים, זה בעצם נגזרת...

0: לשרשרות הספקה, ויורד כן. לכל דבר שאנחנו קונים בסוף, אז אנחנו בסוף נשלם יותר ונרוויח פחות. זה מצב שבכלכלה נקרא סטגפלציה, כלומר כן. גם אינפלציה וגם אבטלה, וזה אחד הדברים שהכי מרתיעים נגידים ובכלל אנשי כן. מקרו שמבינים שזה אחד האיומים הגדולים של הכלכלה, ואני לא אומר שאנחנו שם, אבל אני לא חושב שזה תרחיש מנותק מהמציאות. כן.
1: אגב, אפרופו נגידים, אם אתה רואה את נגיד בנק ישראל מתערב בשער החליפין של השקל?
0: תשמע, אני חושב שהייתה אוזלת ידו שהוא לא התערב. כי סך הכל כן. אנחנו צריכים להבין שלנו כמדינת ישראל, אולי זה כרגע עוזר, כי זה לכאורה מוריד את הלחצים האינפלציוניים, כי בסופו כן. של דבר, אתה, הנושא של הדולר שיורד כל כך חזק, כן. כאילו, מול השקל, זה מוריד לך את האינפלציה. כן. כי בעצם אם אתה מונחים שקליים, אז זה מוריד. אז במצב כזה זה כאילו לכאורה עוזר לו למתן את האינפלציה, אבל בפועל, אם אתה מסתכל על מכלול האינטרסים, מדינת ישראל היא מדינת שירותים ושירותי הייטק. כן. זה רוב חוד החנית של התוצר הלאומי שלנו, בערך 40% מהפעילות פה היא פעילות הייטק, וכשאתה הייטק אתה בעצם מקבל תקבולים דולרים על המחירות כן. שלך בחוד, ואמור זה... לשלם על העובדים בשקלים, כן. ואתה נשחק פה עכשיו, אתה נשחק פה לא... בסדר גודל של כמה אחוזים בודדים, רק מתחילת שנה...
1: 25%.
0: כן, זה מטורף, זה פשוט מוציא חברות מאיזון. עכשיו, אני חושב שכל היצואנים, הדברים האלה בסופו של דבר, בכלל, שדברים קורים בכזאת עוצמה וכזאת במהירות, אז עד עכשיו לא היה באמת את הסדר יום לבוא להגיד, כי היינו כל הזמן בתוך מלחמה, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד... מסוכן הכלכלה הישראלית. אני חושב שזה כלכלה הישראלית לא טוב זה טוב לאמריקה שרוצה להחזיר את כל היצור לאמריקה, כי זה נותן לה יתרון תחרותי בזה שהדולר נמוך.
1: לגמרי.
0: לישראל זה לא יתרון, ובעיקר, תחשוב על זה שגם כל יתרות המתח שיש פה, כי כל
1: מקום... כן, 220 מיליארד.
0: אז זה גם פוגע ביציבות. אז אני חושב שעד עכשיו הנגיד ניסה להיות המבוגר האחראי ולהסתכל מהצד ובגלל כל האירועים, לדעתי יצטרך להיות לו אמירה, למרות שאתה יודע, טראמפ, הוא מאוד משפיע על מה שקורה פה, כן. הוא לא ירצה שיתקלקלו לו את מה שהוא רצה, שזה כן. בעצם הדולר, להחליש את הדולר מול העולם, לגמרי. ומול סין, כדי בעצם לתת לכלכלה שם בוסט גדול.
1: מר רונן פאשה, מייסד ומנכ"ל טלנט קפיטל, תודה רבה שהיית עמנו.
0: אני תמיד שמח, כל טוב ושבת שלום.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: ולתלחיס, חדיסנה מע סייד רונן פאשה, חכנה בנסף לשקל הרקמי, בלאחר הוא מש בושרה ג'דידי, ולכן וסילי למורקבת אל-אמואל, בזאת אל-אמואל אל-קאש, בנסף לאל-אוضاع, חכנה בנסף לסער סרף השקל, וקדיית איזה פי פורסה לבנק ישראל לדחל, לאנו ישראל מנחה, יעני עם בתחאול לתחפף מן וضع תדחום, من ناحية تاني شكل قوي بأثر كتير على الصناعات اللي بالآخر تعتمد التصدير في البلاد فالأسواق شوي متفائلة بعض الشيء هون ولكن كل شيء ممكن يتغير لأنه الحرب بعدها ما خلصت فهذا بلخص حديثنا مع السيد رونين باشا فاصل قصير ونواصل خليكم معنا
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور
1: رجعنا في مشهد يعكس تحولات أعمق في اقتصاد التكنولوجيا يتصاعد نزاع العمل في SAP ساب إسرائيل بالتوازي مع اهتزاز ثقة الأسواق بوعود الذكاء الاصطناعي وتصريحات مرتقبة في شركات كبرى مثل مايكروسوفت وميتا عالميا فبين تصحيح تقييمات وضغوط تمويل تتكثف إشارات تباطؤ فهل نحن أمام دورة إعادة توازن أم بداية انكماش يعيد رسم ملامح القطاع قطاع التكنولوجيا عالميا سلامات للمهندس الريادي مروان راتب جبر مدير منتج في شركة SAP ساب مؤسس شريك لشركة سوميريا الاستشارية لحلول الذكاء الاصطناعي
3: هلا بيك أستاذ هانس فرصة سعيدة وشرف لي أكون معك
1: تيك ألف عافية هلا بيك أستاذ مروان، إلى أي مدى يعكس نزاع العمل في SAP إسرائيل وأنت تعمل هناك تحول أو